Nei tautonga Aotearoa ke lalanga mo ike kakato ia kalaisi. Whamanata te pego taulai nika noa hiva tolu fitfitu tahanima hiva tolu. Noa hiva tolu fitfitu tahanima hiva tolu. Ka ki mo tolu ihe ope kufie au iaha mo fehui. Ke mo fehui mai ki e tokonsea a vi hausi a kaumato pou folau. Loa tonga e taumau e ngō tamayo eiki ihe lotofare re tiotonga Aotearoa. Oku moa tenu welcome ke mo ta mai ka pau iaha mo fehui ke fehui. Ki he tokonsea vi hausi a kaumato pou folau ihe ke imau kinawa ihe faleni. Malo apito.